Awurade Nyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kanifoɔ ne wo Nyankopɔn. Enti nɛ da yi woma yɛ sɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de aba wo nem. Nti sɛ wasɛm sɛ akoma abubuo na mpɛkyɛ na wo Nyankopɔn wo mpoɔ. Na ɔhe de sɛ mpɔ akoma a ɛwo nyam.